0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ah, não, isso não era isso lá, cá. E não, mas de raro outro que aí hoje a sair o ui, o que já sou se cola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio ke mpavela macho otene.
4: Sai sai vavo. Eo kwa hike kai. Mio toki mpavela macho otene.
3: Muhi kutakutease. Owa ili anyo mnoro kala no macho ili oli kana wa macho.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kije koratene, mahae wira kinumunua.
3: Mokala ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, antune ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
5: Masasa rusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira vwa, shilopana, tivo, kivantu niyesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, mwihimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe, uratene, wira, atiena, pamosa mosaru taikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni matelo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahe maache otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo anana kalamutiana.
7: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wawata.